0: No a za te lice nam dženca rano tež Mati G-Smok, vun je džencniši rajnči redaktor, a Matuš, pretač sme na pol za nas pojesče, tu hišče temu všelhatko. Dobre ranje, Matejo.
1: Dobre ranko vam. Haj vo pohodach a nahodach, poveda vam doktor Sonja Vilková v rečnem kučiku nedom viace. Potom sme vam zaso naše novostče v obrazach vozevili. To vidíče, kak je serbska močina v kopšine konstrižina mjestrujem traktory čahava, ke v ubeđovanju Power Serbia, dovolstva Pauk. Dale sme pobili v Zejcach, kde sú konstitúčenia vesne jubilej osvedčili, ale tiež z Rubelčic máme impresie, tam však merchu ekumenický dvorový svedčen. A v Hodžiu tam hotuja sa tiež na jubilej vopstača, tam nižšie coke, to máme nekotre impresie. A kak to popromie, když plavuješ doma kokoše, kačky a nukle sam, to chceš je beno šota vidieť. A ja som pobyl včera v Piskecach, tam je prinia stácia médiovej túre Studia Liška, a to chceš si vyzeraz vobladať.
0: A vy so nám tiež o tom rozpravieš, viac o tom slyšiče tu pola nás za hodinu.

Za niekotre sekundy je hižo biel náš jest, a tu už podľa dneme raz na vietrova vúlade za všetkých tiež, kocíš ste runie bezradne pred kamerom. A z cova nevedže, na kotre vietro maja so dženca nastajíč, celé podobné, keď hižo minených dňach očakuje nás temperatúry miest 20 a 22 stopnými, vostanie z vulkoho džela silnišo pomročeno, tež pokapač so má popudňu pak dešť potom pomročí. Júce ráno to očakuje nás najprv raz kúriava a potom so liečo nohaj, to so trochu náročí. Júce očakujeme menice 26 do 28 stopňu, tak nám meteorológojo viesča.

0: ale je tu rozdílná perspektíva. Dziečo sa narodí, a to je spočatk jeho živenia. Mač pak dziečo porodí, a to je proces, kýž úspešne zakončí samodruosť. A to vedie tiež k odpovednym rozdielam pri užívaniu substantívu porod a národ a jeju odvodženku. Tak bychu nedávno rozestajenia okolo zaurenia porodovej stácie Kamenskej korunie. Nemôžeme tu rečeť o národovej alebo národnej stácii. Mač pak je po porode vúčerpaná, ale zbožená. Na druhým boku klinčí trochu dživne, když rekneme, že je nichtu od poroda slepe. To je, ako by mač pri porode svojeho dziesča voslepiva. Tož prajme radšo, že je človek od národa slepe. Druhý je od národa budešan a človek má od národa hač do vysokeje staroby vuknič. Časopisu Mačice Serbskeje pak sem namakala provokantne prislovo. Štož mazuch je od národa lošt do nerjada vopkova.
1: Tak nech je. Praj doktor Sonja Völková dženznišim riečnem kučiku. Časač menšinu do napol šest čistým je.

A znano już jako zakuzwa was też jeden z czujowacich terminów tak, co się prajcze, no tam pak się dojedu. Vo mediowej turie studia Lucia zonicze tu pola nas za nekak po hodziny viac od Mateja Dziswałka, štož pak ma netko hišo za im, a si myslí o nie, netko sem šitko skomžil tam peskecach, nie, mediova tura studia Lucia dađe dále a přinie se medie na serbske se, dženca a ľudce môžeče se to nebečicach vobladač, tam pozastanú mobile studia Lucia, to sú menúci na tom viacere auta alebo väčšie transportere, a to od dopodňa 9. hač do popodňa na poštyrioch na Svedženské vúce tam nebečicach. Přeprošení sú tam mali každé švulce, Schulerio potekim, Gigi, alle tisch, Seniorio a starši, možete tam nuve vietze vuspetač, abo tisch, celé jednorie, s vašim šmuratkom nimovšin, želi mače nekeke škule prašenja, abo čeže z nim. Budeska mieščanska rada zetka so dženca, a to od popudňu štyrioch, na svoje posedženje. Gmienska rada Krosčice zetka so jutze večo, a to na po 7. v Kratuni Voňovie v obore v Horkach. A potom po hodine pozdiša zetka so tiež Gmienska rada Pančicach Kukovie 7. potekim v auli Šule Čišinského. A to Runia Pančicach Kukovie prosi zmierc zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže Eduard Luman na rečnú hodinu, a to vod Sjoch. Jutze hač do napu 6. do mě zahradnického zjazka, tam smieče so vrství 212 přizivič. 10 menšinu po napu 6. ste mě. Dobranie.

0: A je vo čím rozpravieč, dež sa tak pravie ničo nestáva. Vo sebe veľiču za čas prozdnenú sa tiež nám tu v samskom rozhlasu dosadus raz tak dže, ale zase potom sami o to veľké rozprávnictvo staráme a to s kriminálnymi činkami. Nie, to netko nic. Ale rúne tak pošim zdaču v Desaujebie. Tam stej taj menúce svobodne dživací novinárske fotografaj dla jacerých bádov zapalárstva pred súdnictvom. Státne rečníctvo imej umietuje zostaj 17 vojňu miestrujem na lesných poninách a na veľkých skvadovaniščach zamiškrivoj v okresu Anhalt-Bitterfeld a v okolíne dobie. V umietovanie súdnictva tuž, oni sú peča vojne sami použili a potom fóta a videa o tom médiám šedali, s tým sú dreviacero 1000 € zaslúžili. Jeden z obskoženiu je všetko tiež ižo přiznal. Přichodný týždeň súdnictvo vo kvostaniu rozsúdži. Haja, náš fotograf Matej Gismok, ktorý niečo vie, že žiňa nebečinil, nic vierno, Matejo.
1: Tak ja, hej.
0: Tu ešte radšo vo policii rozpravieš tu rozprava.
2: Polícia z G.
1: Napríklad tole v budyskym okresu bu žona v internete zjebana na Facebooku je sa ona navabiť dáva za investíciu z vysokej renditu. Přes WhatsApp je sa potom s pozdatným finansným poradžovárom skontaktovala a na to 6500 € še pokazala. Potom sa kontaktná osoba viac nepřizeví a sa ukopá zobyšo jenož hulka bža. V Radebergu tam sú paduši drohodne kolesa pokranili, kýž steješe v pince viace súbneho domu, kolesa mieše hodnotu viacat 6000 €. V Mivorazu tam bychu v zajšich dňach paduši popuču a to pri koliach a v skváče pokranili sú viacere 100 metrov koporového kábla, tiež voniahašaky sú sobu zali a samo značku jezdidva, miecna škoda účinia nimale 10000 €. A naposled k dokamenca, tam je pri křižovanišču na severnej droze prásnevo, pondželo rano tobie, tam je šoférka auta nalivo odpočiť, chcova a prásne do napřečo prijedúceho auta. Jedna osoba sa lohko zraní a škoda ve kamencu vúčinia 12 000 €.

0: Z dybkom na puset Michie.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Kaj zdjeli?
3: Dobre, Rania. V cerkvi Sv. Petra a Pavlova v Hodžiju tu kvílu portál a pobočná vrota zatvária. Kajše zdjeli srbský superintendent Kristof Rummel, sú 4 drevané vrota odpovedne pomnikoškety ponovič dali a ďalšie kompletne znova natvarič dali. Dživa je venkec splidania z vodru a přehozava, kotraž je na zakrálne mobilia špecializovaná. Viacač cíštvočine vúdavku, niečo 140 euro, je evangelsko-lutorská krajná cirke Zakske přehozava, zbytk má hodžiska osada sama pfačič. Cirke v hodžiu v obstí lica 950 let. Viacerým väčším staroniam v Horní Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janek Vočo informuje. Nětko nedom tu zvuk šinže, to dobíme ještě raz tu ladač a otrač.
2: Kaž dělíš u budeské horňovůžické kliniky, redukuje tohle kapacitu ve biskopičanské staroni o nemalé 100 městnů na dohromady 207 posta. Z napravu chceš dom dohodobně zakovat. Ve menších staroniach, kaž těch karity ve Budešině, světeje Moniky ve Kamencu a světeje Ludmile ve Krosčicách, ponu tomu vůlke čeže personála dla nemaja. Kajž rekne viednica Kroščanskeje staronje Monika Venclova, maja ešte dosť personála ve domie s 62 miestnami.
3: Menšie staronje môža lepe na úpade personála reagovať, tak Venclova. Přichod žítanie v učinie z tej náračkách, kajže zdieli rečník závoda Agravis Raiffeisen AG, nemôža vykovárňu žíta hižo viac civiletovo pospodárič. Za príčinu mienuje závod predovšem stúpať z údavky za logistiku a vúďažovanie stejnišča, kajž tiež přibierať sa nároky na kvalitu. Tu kvíľu tam prúja, hač nemôža odnožku za čas žňu sezonálne dále užívať. Ukadišča za to je hospodárstva organizatorisce z opravdžomne koncept, ktorý tu kvíľu zdieľajú. V hučinjanskej žitarni sú dotal trédu prúvali, skvádovali, kajšte špicu za skot predávali. Sič za serbskú reč a regionálnu identitu Zari pýta za klitu nových kurzistov a kurzistky. Kajše zamujči z džela môža so zajímce vodnitka za cieči intenzívny rečný kurz serbšine s mienom Domaj Přízevič. 12 miestnú Zari má. Hač to 1. októbra požadania přijímuje. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve Vulkých Ždárach jednač ľudí ve tu kvílnym druhým rečným kurzu serbsce. Kurs spichuje tej založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone, nošo je domovina. V obsi Džerio Lisa pola Mivora za koci špuchu za dále vedenie Vohožanskej jame vúsvojene skorža dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajše zdžili Zelená liga Kočebus v svojom aktuálnom vokolniku, nie je súdnictvo hišče vo skoržbe rozsúdživo. Tohle chce za skoršbnice náležnosť dženca v online seminári tematizovať. Pravýznik predstaj miestrujem argumentáciu potrechených v obsedžeriu, ktoré šanze v ústavu a skoršba má a čo dla sú vúdani, juristi sa dále za škyt klíme vojovač. A to vone bychu naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
3: Žive slibro Budešine pokaza dále 13 stopňov, čaja širým ročele na nebiu hač do šipunia. Má so tu a tam všetko zase raz podešťovač, hakle poponiu so potom trošku uvedri, noce mimo potom sucho vastač a juce, to zmejme tu ešte slunca a bude čoplišo. Čenca to zaleze žive slibro na maximálne 22 stopňov ve biu dnia.
0: Netko tu zaso šitko trichy s našimi džinglemi a zvukami a tiež na púčach a na drohách dále šitko trichy tam je šo poradku. Jeli za mače vy za nás nekeke škúli informácie, štož púčo droj nastupa potom nás rade zazvonče, pak pod Budešin 7400 kašprajne zazvoniče, abo narečiče, abo napísače nám pojesť naši app MDR Serbia, to celé jedno refunguje.
1: Serbský rozvoz.
0: Ani se než písač a pojistče nářečeč, tam môžeče ale tiež fota, môžeče nám z naši app MDR Serbia svačte, što se vie zopšetco veselíme, všetky rajnši postru tu do studia.

0: A my s Matejom jumpme moj, skoči moj, netko do pojezdču, přetož je na povosmich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Viacerym väčším staroniam v Honi Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janek Vôča informuje.
3: Kaj zdzieliću budeske Honio-Vúžické kliniki redukuje to dla kapacitu we biskopičanskej staroni o nimale 100 miestnú na dohromade 207 posta. Z napravu chcieťa dom dôdobne zakovať. We menších staroniach, kaj štych Karity we Budešine, Sviateje Moniky we Kamencu a Sviateje Ludmile we Krosčicach, ponu tomu wulke čeže personála dla nimaja. Kaž rekne viednica krosčanskeje staronje Monika Venclova, maja hišče dosť personála we domje z 62 miestnami.
2: Menše staronje moža tež lepe na vúpade personála reagovať, tak Monika Venclova. V cirkvi Sviatuju Petra a Pavova v Hodžiju tu kvílu portál a pobočne vrota zatvária. Kaž zdžili serbský superintendent Kristof Rumel, sú 4 drevane vrota odpovedne pomnikošky ty ponovič dali a dalše kompletne znova natvarič dali. Dživa je venkec plidania z votrova převzava, kotraž je na zakralne mobilia špecializovaná. Viacač cištvorčine vúdavku, niečo 140 euro je evangelsko-lutorská krajina cirkvi Sakskej převzava, zbytk má hodžiska osada sama pvačič. Cirkvi v Hodžiju obstí leca 950 let. Sič za serbsku reč a regionálnu identitu zári, pýta za klitu nových kurzistov a kurzistky. Kajše zamujči z džila, môža sa zajímce vodnitka za cieči intenzívny rečný kurz serbštiny s menom Domoj Přízevič. 12 miestnú zári má, hač do 1. oktobra požadania přijímuja. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve vúľkých žďarách jednače ľudí ve tukvílnym druhým rečným kurzu serbsce. Kurs spichuje tej založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo projekta je domovina. Přichod žítarnie v Hučinie stej na račkach. Kajše zdžili rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG nemôža vykovániu žíta hižo viac civiletovo pospodarič. Za příčinu mienuje zavod predovšem stupace údavky za logistiku a vúďažovanie stejnišča, kajštež priberace nároky na kvalitu. Tu kvílu tam prúhaja, hač nemôža vodnožku za čas žňu sezonálne dále vúživač. Vúkačišča za to je hospodársa organizatorisce z opravdomný koncept, ktorý štukvílu zdživaja. V Hučinjanský žitoni sú datal trédu prúhovali, skváduali každý špicu za skut predávali. V obsi Džerio Lesa bola mimoráza, kociž buchu za dalivedženie Vohožanskej jame vúsvojene, skorža dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kaž zdžili Zelená liga Kočebus v svojom aktuálnom vokolniku, nie súdnictvo ešte vo skoržbe rozsúdživo. Tohle chce za skúšnice náležnosť dženca v online-novom semináre tematizovať. Pravíznik predstaví miestrujem argumentáciu potrešených v obsedžeriu, ktoré šance v ústavu a skúšba má a čerdla sú údaní juristi sce dále za škytkými vojovač. A to one bychu naše povieste, kýž namakače dále na našej internetovej strone Runetak, kajž v našej dámotnej app, kýž reka MDR Servia.
1: Vedro.
2: Žive slibro, te pokaza dale cínače stopňo, hač doši po nja vostane skýr pansate v horní Vúžice. Hakle poponiu sa potom trošku uvedri, noce mimo suchovostač, júce zmieme zase dojšto svunca a bude tež čoplišo. Dženca to, haj, dobíme sa spokojiť s maximálne 22 stopnimi.
0: Všetko klopve, všetko beží na púčach a na drohách. Tež z vašej strony nesme dženca ráno žiadne pokyvy dostali. Jeli zopak dole nešto vôľadače, nám to vezo rado praječe. Pak tu zvoníče do štúdia Matie pri telefóne pod Budušin 7400. Kýba zapísače nám povesť našej app MDR Serbia. Môžete s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.

0: Skupina Šumla brum to bije pala nas program je, a ste mi nitko na poče večjih.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Viacerym viečim staroniam v Horni Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janek Vočo má nadromnosťe.
3: Kaj zdzielišu budeské Hornio-Vúžické kliniky redukuje to dla kapacitu ve biskopičanskej starovni o nemalé 100 miestnú na dohromade 207 posta. Z napravu chceťa dom dôvodobne zakovať. V menších staroniach, kaj štych Karity v Budešine, Sviatej Moniky v Kamencu a Sviatej Ludmile v Krosčicach, ponad tomu vulke čeže personála dla nimaja. Kaž rekne vednica krosčanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personála v domje z 62 miestnami.
2: Menše staronje moža tež lepe na vúpade personála reagovať, zdieli Monika Venclova. V cirkvi Sviatuju Petra a Pavlova v Hodžiju tu kvílu portál a pobočne vrota zatvária. Kajž zdieli serbský superintendent Kristof Rummel, sú 4 drevené vrota odpovedné pomníkošky ty ponovič dali a ďalšie kompletne znova natvárič dali. Dživa je venkec splídania z vodruha preuzama, ktoráž je na sakrálne mobilia špecializovaná. Viacač cí štvorčin hudavku, niečo 40 000 euro, je evangelsko-lutorská krajná cirkej Zakskej preuzama, zbytk má hodžiska osada sama pfačič. Cirkej v Hodžiju v obstihli ca 950 let. Přichod žítarnie v Hučinie stejí na Račkách, kajže zdieli rečník závoda a gráve z Raiffeisen AG nemôža vykovaniu žita hižo viac civilitovo pospodárič. Za příčinu mienuje závod predovšem stúpace údavky za logistiku a vúčažovanie stejnišča, kajže tiež přibierace nároky na kvalitu. Tu kvílu tam prúja, hač nemôža odnožku za čas žňov sezonálne dále vúživač. Ukadžišča za to je hospodárstva a organizatorisce zvopravdžomný koncept, ktorý tu kvílu zdžívaja. V Hučinianskej žítani sú dotal trejdu prúvali, skvádovali, kajšte špicu za skut predávali. V obsedžerio lesa pola Mivora za koci špuchu za dále vedenie Vohožanské jame vúsvojene skorša dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajže zdieli Zelená liga Kočebus v aktuálnom okolniku, nie súdnictvo ešte vo skoržbe rozsúdživo. Tohle chce za skoržbnice náležnosť dženca v online-novom seminárie tematizovať. Pravíznik predstaví miestrujem argumentáciu potrechených v obsedžeriu, ktoré šance v ústavu a skoržba má a čo dla sa údaní juristice dále zaškyt klíme vojovač. Sič za serbskú rieč a regionálnu identitu Zári pýta za klietu nových kurzistov a kurzistky. Kajže zamujíči z dela môža sa zajímce vodnetka za cieči intenzívny riečný kurz serbšiny s mienom Domaj Přízevič. 12 miestnú Zári má, hač do 1. októbra požadania přijímuja. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve vúľkých žárach jednač ľudí v tukvilným druhým riečným kurzu serbsce. Kurs spichuje tej založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo je domovina. A to one bychu naše povestče, kýž namakače cel deň dále na našej internetovej strone a tiež ve našej damodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro v Budešine, pokazam miestom 14 stopňov, hač doši poňa pak vostane skyry mokre pancate ve Vúžice. Takhle popolňu so trošku uvedri, noce mimo potom sucho vostač, júce zmieme zaso trošku viac svonca, buďže minúce tiež čoplišo. Dženca zalieze žive slebro na maximálne 22 stopňu v biodňa.
0: Keď po tu Budešine stej vyskač, a to na Černorovej droze dež jedžiče smier dvorniščo. Tu Budešine na Černorovej droze smier dvorniščo stej vyskač.
1: Serbský rozvoz.

Si Bidel Kinadžvič, nedom je, a tu mam za vas ešte raz pokyvy do dženstnejšieho dňa. V Zecach pola Špitankec je stavizniska vústajnca skvádnostne jubilea se tiež netko týdženiu po svedženiu hýšte přístupná. Zajemce môža si už jednie mes popodňu 4 a večer 6 obladač. Studio Liška přiniesie medie na serbske se, dženca a juce pozastanú mobile studia Lišky v Nebečicach, a to od rania 9 do popodňa na poštyrioch na Nebečanskej Svidžinskej vúce. Juce zakončí sa Kamienská vosč, a to na podvimaj s vúčahom z miesta a na podživiečich ešte raz se Svidžinským začahom do miesta, s čiu je na reč miestčanosti a koncert orkestru. Hrošťanská gmenská rada skáčuje so júce večer v gratuni voňovie v obore v Horkách, a to na posedných. Po hodine pozdíša zetka sa potom tiež Pančičansko-Kukovská gmenská rada sedmých potekým v auli Šule Čišinského. To runia Pančicach Kukovie prosijúce zmierc zariadnického zjazka pri kloštorskej vodže Eduard Luman na riečnú hodinu, a to od popodňacioch do navičera na pol šestčich. Posledný raz za lieca sče prošení na liečne kino do Strože, do tamnišho biosférového rezerváta. Piatkminuce przedstaja tam tragikomediu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, Wieczer Wosmich.